0: Bang, bang.
1: Mendra-mendra winulan sastra tinawara panjang ingawuwus nenggih ing purwa tara.
2: Purwa?
1: Purwa iku wiwitan.
2: Tara?
1: Tara iku kedaton. Gentul ingkang tinutur gentrah ingkang sinarita. Nenggih. Nyaryosakan kawan tenan serbeting pagaran luar. Datun negara Girilawa.
2: Oh, ini.
1: Senyata negara Jin. Ingkang dados prasang negara. Ingkang kumanti aji. Kami bisik sang Sri Mahaprabu. Kucar nawarka.
2: Ini kucar nawarka ikinis.
1: Yang sebetipun ada planning ingkang rayi patih. Kucar napatih. Senapati ngalaga pahlawan ngayu daprak ingkang sewekang di Piagung kekasih Detia Lawa.
2: Oh, Detia Lawa, sesok
1: Sang Sri Mahaprabu lenggahing setinggil binaturata dedampar dentap pinalipit ingkang sana rinenggaing nawaratna. Remek babut prangwedani dina Dawida ing jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Sadaya sami linggih tumungkul hamari keluh. Nak nyemah nalimang sabda ajri hingga ningali katon sang malena.